kese no Fiso nyami o nyami Anu na o ya o ye Anu na o bo o ye Ne yonu kwa enye wanwa Eti buma yen fa na siye nyumati Efa mre anu wana pon kese ne Yekutu o Yesi huyo nyami ya Apa un tenjida

se me ready a wuya aboa aboa mutra aboa nantwie aboa kokwa me tiasio ye nyina ya wo mi bomo wo nya me be so afani aya me nwa nwa.